0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: на свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу. Буду палати я страву.
1: Я вірю.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Всім доброго ранку, ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається в студії Ярослав Паньо. Я сподіваюся, ви сьогодні з класним настроєм, ви сьогодні виспалися і готові вриватися в цей новий тиждень. За вікном зараз у нас так ще похмуро, сонця не видно, зранку так трошки вже дощ полив, але про погоду ми поговоримо зовсім скоро, тому хто ще не прокинувся, як завжди вам кажу, йдіть за кавою, виправляйте цю ситуацію і почуємося вже за кілька хвилин і розкажу про погоду і в Новояворівську, і в Мостицьках, ну і звісно в Яворові, тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Я вірю. FM. Твій музичний супутник.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.

0: туди, де квіти.
1: Погода на Явір-ФМ.
2: Ну що, сьогодні на нас чекає такий теплий, але дещо хмарний день, і в Яворові в день температура повітря прогріється до комфортних 26 градусів тепла. І протягом дня переважатиме мінлива хмарність, проте вже надвечір синоптики прогнозують невеликий дощ, тож захопіть парасолі, виходячи з дому. Ну і схожа погода і в Мостицьках, і в Новояворівську. В день термометри покажуть до плюс 27. Без опадів обіцяє бути перша половина дня, а ось увечері теж можливі короткочасні опади. Ну, ніч там взагалі принесе прохолоду, температура в обох містах опуститься до 16-17 градусів. Тому я вам бажаю гарного, продуктивного дня, де б ви не були, і залишайтеся на хвилях Явір-ФМ, ранкове шоу «Прокидайся» тільки розпочинається.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.

0: І до новин спорту. Український легкоатлет Олександр Онуфрієв увійшов до п'ятірки найкращих на чемпіонаті Європи 2026, який цими днями приймає Бірмінгем. І у фіналі стрибків жердиною наш спортсмен показав солідний результат 5 метрів 80 сантиметрів, повторивши свій особистий рекорд. Ну і, на жаль, до наступна висока у 5,85 Олександру з трьох спроб не підкорилися, і він зупинився на 5 з годинці. Проте Онуфрієв – це справжній прорив і топ-результат у кар'єрі на міжнародній арені. Ну і тим часом вечірня сесія змагань у Бірмінгемі триває, тож тримаємо кулаки за наших і залишайтеся з нами на хвилях Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: тебе тиск. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Яві FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір

Явір FM. Коли душа співає.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: новини на Ядер.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок понеділка, 17 серпня.

0: Загальноукраїнські новини. ППО вночі знешкодила понад 100 ворожих безпілотників. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що у ніч на 17 серпня російські загарбники атакували 128 ударними безпілотниками типу «Шахет», в тому числі реактивними, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Станом на 8.30 ППО було збито або подавлено 106 ворожих дронів та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях. Зокрема, нещодавно повідомили, що російська армія атакувала портову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. Повідомлення про обстріл опублікувала районна державна адміністрація Одеси. Інформації про поранених у ньому не було, але згодом повідомили, що внаслідок атаки по портовій інфраструктурі стало 4 потерпілих. Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані. Щодо наслідків атаки ще уточнюється інформація, ми будемо вас про це повідомляти. За тиждень ворог провів 13 атак на об'єкти «Нафтогазу». Як повідомляють у компанії, протягом тижня Росія здійснила 13 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Вони били дронами та ракетами по об'єктах у різних регіонах. Під ударами, зокрема, була видобувна інфраструктура, є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів зупинено, втрачено частину обсягів видобутку. Потерпілих серед співробітників внаслідок цих атак, на щастя, немає. А загалом від початку року росіяни провели 293 атаки на об'єкти групи «Нафтогаз». Новини міжнародного значення. Євросоюз готує наймасштабніший пакет санкцій проти Росії. Європейська правда повідомляє, що глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. За її словами, європейські санкції вже завдали Росії значних збитків і позбавили РФ понад 1 трильйона євро. За її словами, 23 липня, зокрема, нещодавно було ухвалено остаточний новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах. Це, зокрема, відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція. Річки на заході України можуть досягти історичного мінімуму. Як зазначає «Укргідрометцентр», 15-25 серпня через утримання переважно сухої погоди на річках на заході України і очікують зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень. Йдеться про басейни Дністра, це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська і Хмельницька області, Сяну на Львівщині, суббасейну Західного Бугу на Львівщині і Волині. Наголошують, що на окремих ділянках рівень води може бути навіть ще нижчим. Із зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу. Оголошено третій рівень небезпеки коричневий. На Львівщині відзначили нагородами активну молодь. Прес-служба Львівської адміністрації повідомила, що у внутрішньому дворику Львівської адміністрації 16 серпня було відзначено 5 активних лідерів молоді. Зібралися молоді лідери та лідерки зі всієї Львівщини, волонтери, представники молодіжних рад і молодіжних центрів, а також молоді оборонці. Очільник області подякував присутнім за сміливі ідеї, допомогу силам оборони і вміння гуртувати довкола важливих справ. Було відзначено, зокрема, подяками за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток молодіжної політики Львівщини 5 діячів. Серед них Микола Спересенка, керівник первинної профспілкової організації студентів Національного університету імені Івана Франка, Юрія Бакая, керівника креативного департаменту мережі молодіжних просторів «Твори», Юлію Мартинюк, керівницю напрямку піару та комунікації мережі молодіжних просторів, а також Дениса Тарасковського, члена регіонального молодіжного конгресу Львівщини, і Віктора Драчука, керівника Центру ветеранського розвитку Львівського державного університету фізичної культури. Ще дві подяки від міністра молоді і спорту отримали Андрій Гарило та Віра Голинська. Пишаємось усіма молодими людьми і бажаємо їх подальших творчих досягнень. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
6: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олень, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
8: Явір FM. Музика без зайвих слів. Радио.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ну і до новин шоу-бізнесу. Навколо Олі Полякової розгорівся гучний скандал після її інтерв'ю журналістці Рамені Ексазгзай. І співачка емоційно висловилася про мобілізацію до роботи ТЦК, порівнявши ситуацію в Україні з концтабором. І ця заява збурила мережу та розділила шоу-бізнес. Ольгу Сумську, Тараса Цимбалюка та Гайтану серед захисників та Антона Тимошенко і Олену Мозгову серед критиків. Її жорстко відреагували і військові. І Полякова записала відеозвернення, де визнала, що порівняння було різким, зайвим та недоречним. Також Полякова заперечила будь-які чутки про політичну кар'єру, назвавши їх чиєюсь хворою фантазією. Ну, поки це все зіркові новини на сьогодні, тому залишайтеся з нами на хвилях Ява ФМ. Ранкове шоу «Прокидайся» триває.
1: Так звучить літо. На Ява ФМ.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Друзі, ловіть цікавий факт. Ви знали, що понад 70% людей на планеті мають хоч одну гардеробі річ і секонд-хенду. І до чого я веду? Сьогодні, 17 серпня, є чудовий привід зазирнути в таку точку, адже в світі відзначають День магазинів секонд-хенду. Для когось це спосіб круто зекономити, для когось справжнє полювання за ексклюзивним вінтажем та брендовими речами за копійки. Тому, якщо ви давно шукали привід оновити гардероб або знайти унікальну річ, якої точно ні в кого немає, сміливо влаштовуйте шопінг-квест вже після роботи сьогодні. Ну, а ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» і далі в ефірі трек від творчих Head of Steel.
1: Слухай. Hit music only. Явір FM.
2: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іван Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Місцеві новини. Важлива інформація для жителів Новояворівської громади. Міське комунальне підприємство «Новояворівське водоканал» повідомляє, що у зв'язку з плановим відключенням електропостачання у селі Чулгині, яке проводитиме «Львівобленерго» 18 серпня з 9 ранку до 12, буде тимчасово припинено роботу насосної станції у селі Прилбичі. У зв'язку з цим на зазначений період буде тимчасово припинено водопостачання. Подачу води планують відновити одразу після завершення ремонтних робіт і відновлення електропостачання. Перепрошують за тимчасові незручності і дякують за розуміння. На Львівщині продовжують боротися з вогнем в екосистемах. За минулу добу вогнеборці Львівщини 39 разів виїжджали на ліквідацію пожеж у природних екосистемах. Загальна площа випаленої землі становить понад 3,4 гектари. Рятувальники продовжують боротись також з торф'яними пожежами і нагадують, кожен підпал сухої рослинності – це ризик, що вогонь вийде з-під контролю і пошириться на значну площу. Це знищена природа, загроза для людей і додаткове навантаження на рятувальників. Достатньо пориву вітру і невелике займання може за лічені хвилини перетворитись на масштабну пожежу. Не паліть суху рослинність, бережіть природу, життя людей і працю тих, хто щодня змушений приборкувати вогонь через чужу безвідповідальність. На Львівщині попереджають про погіршення погодних умов. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що вдень у Львові та місцями в області прогнозують град та грози. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. У ДСНС Львівщини уточнюють, що йдеться про град діаметром від 6 до 19 міліметрів. Також рятувальники нагадують основні правила безпеки під час грози. Не варто ховатись під високими деревами, купатись у водоймах і, перебуваючи в горах, уникати різних виступів і підвищень. Також не користуйтесь електроприладами під час грози, в тому числі мобільними телефонами. Рекомендують, якщо перебуваєте вдома, зачинити всі вікна і двері, уникати металевих конструкцій, вуличних ліхтарів та опор електропередач. І якщо ви знаходитесь у полі, то краще присісти у яму. Тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею. У разі виникнення надзвичайної ситуації обов'язково телефонуйте за номером 101.

0: Загальноукраїнські новини. На Одещині РАБ пошкодила цивільне судно. Про це повідомив начальник військової адміністрації Олег Кіпер. Він зазначає, що у ніч на 17 серпня росіяни атакували портову інфраструктуру Одеської області. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. Відомо, що поранені четверо людей, є троє з них госпіталізовані, один перебуває у важкому стані. Всім надають необхідну медичну допомогу. Через атаки також виникли пожежі, які вже повністю ліквідували. Міноборони планує оновити інфраструктуру військових медзакладів. Відомство зосередиться на оновленні інфраструктури військових медичних закладів, де лікуються та проводять реабілітацію українські військовослужбовці. Також планують посилити супровід поранених, спростити проходження військово-лікарських комісій і покращити маршрути пацієнтів. Як зазначають у міністерстві, за результатами візитів, проблемні питання, які потребують рішень, взяли у роботу. Як зазначив Євгеній Хмара, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони, цілі міністерства чіткі, мають робити все, щоб вберегти життя воїнів на фронті, забезпечувати якісну медичну допомогу у разі поранення, створювати умови для повернення військових до служби після лікування та під час реабілітації. На постійному контролі перебуватимуть питання медичної підготовки, своєчасної евакуації та супроводу поранених у військових частинах. Окремо під час відвідування медзакладів обговорили проходження ВЛК, маршрути пацієнтів та дотримання прав військовослужбовців на всіх етапах лікування і відновлення. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин вже зовсім скоро.
1: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Друзі, ви точно бачили, як наші люди вміють адаптуватися до будь-яких умов, але цей випадок навіть підкорив американців. У мережі завірусилося відео, де новенька Tesla Model 3 не просто їде, а буквально пливе затопленою вулицею одного із українських міст після зливи, і навколо стоять звичайні машини, які вже так от напилися води, можна сказати, ну а Tesla впевнено розганяє хвилі, наче підводний човен. І журналісти з відомого автовидання Supercar Blondie просто в шоці. Вони пишуть, що Ілон Маск явно створював електрокар для ідеальних доріг, а не для наших раптових літніх озер. Ну і, звісно, повторювати таких експериментів вкрай не рекомендують, але під водою можуть ховатися підступні ями. Але погодьтеся, український краш-тест пройшов на ура. Ну а ми рухаємося далі, не збавляємо обертів та слухаємо наступний трек на наших хвилях Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: синоптики щойно підкинули нам таких гарячих новин. Україну знову розжарить до екстремальних плюс 36, а подекуди й до плюс 38 градусів. І цього тижня справжнє пекло накриє більшість регіонів, але найбільше припече жителям центральних та південних областей. Тож кондиціонери зараз офіційно стають нашими найкращими друзями, ну а поїздки в транспорті в день тим ще випробуванням. І знаєте, така порада від мене. Не забувайте про сонцезахисні окуляри. Ховайтеся в тіні і намагайтеся не виходити на відкрите сонце у пікові години. Ну а ми рятуємося від спеки виключно освіжаючими та прохолодними хітами на наших хвилях Євер-ФМ.
1: Прокидайся! Разом із Євер-ФМ! Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
8: Легендарний рарох. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
9: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18

0: Тепер хвилина гордості за наших талановитих земляків. Юний боксер із Новоєворівської громади став бронзовим призером чемпіонату України. Вихований спортивно-боксерського клубу «Січовик» Богдан Чижик виборов бронзу на змаганнях у Хмельницькому. Наш спортсмен виступав у ваговій категорії до 90 кілограм, провів надзвичайно напружені поєдинки та поступився лише супернику з Київщини, який у підсумку і взяв золото. Ну і величезний респект Богдану та, звісно, його тренеру Василю Калітовському за таку круту підготовку та характер на ринку. А ми пишаємося і вітаємо хлопці, і бажаємо йому тільки золотих вершин попереду.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

загальноукраїнські новини. За нічну атаку росіяни використали понад 120 безпілотників. Командування повітряних сил Збройних сил України зазначає, що станом на 8.30 17 серпня ППО було збито і подавлено 106 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 14 дронів, а також падіння збитих на двох локаціях. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ. Атака станом на ранок ще тривала, у повітряному просторі перебувало декілька ворожих БПЛА. Євросоюз готує наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, зазначає глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, найближчими місяцями ЄС має представити новий пакет санкцій проти РФ, який має стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. За її словами, на осінь пропонується цей наймасштабніший пакет. Від після його ухвалення одразу збільшить загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, а саме на третину. Тиск має посилюватись доти, доки Москва не припинить свою війну. Зазначу, що Рада ЄС ще 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, завдає потужного удару по російській енергетиці, по фінансових послугах та криптовалютах. Це відбулося після блокування цього пакету, ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція. Також Євросоюз 7 серпня затвердив нові санкційні списки стосовно Росії, що стало відповіддю на нещодавні масовані російські удари по території України. За підтримки НАТО, 100 військових психологів України завершили навчання з EMDR-терапії. Генеральний штаб повідомляє, що це метод десенсибілізації та репроцесуалізації рухами очей, який застосовують у роботі з травматичними переживаннями. Його рекомендує міжнародна професійна спільнота, а також використовують у військових структурах країн-членів НАТО. Навчання тривало рік, в програмі змогли взяти участь 100 військових психологів, серед яких практичні психологи, клінічні фахівці та керівники підрозділів психологічного забезпечення. Курс розробили так і провели українські міжнародні експерти та тренери. Програма поєднувала теоретичну підготовку з практичними відпрацюваннями навичок, застосування цієї техніки у роботі з військовослужбовцями та співробітниками відповідних відомств. Отримані знання психологи зможуть використовувати для підтримки відновлення після травматичних подій та зміцнення психологічної стійкості особового складу.

0: Новини міжнародного значення. У Польщі напали на двох неповнолітніх українців, які говорили українською мовою. Генеральне консульство України в Гданську зазначає, що цього разу інцидент стався з двома неповнолітніми дітьми. 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом і сестрою, зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою. Нападниками були чоловік і жінка з маленькою собачкою. Зазначають, що вони вдались не лише до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, але й до фізичного насилля. Вони викрутили дитині руку, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин. Генконсульство у Данську оперативно відреагувало на подію і тримає справу на особистому контролі. Консули перебувають на зв'язку з матір'ю постраждалих, їй надано всю необхідну консульську правову підтримку. Заяву за фактом нападу вже подано до поліції, нападників розшукують. До новин культури. Хор «Гомін» встановив національний рекорд України, здійснивши 385 концертів за рік. Як зазначили на своїй фейсбук-сторінці хор «Гомін» та організатор туру, було встановлено національний рекорд за кількістю концертів. Зазначають, що загалом вдалося здійснити 385 концертів в Україні і за кордоном. Національний реєстр рекордів офіційно зафіксував це досягнення у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». Рекорд охоплює період від 1 серпня 2025 року до 31 липня 2026 року. Зокрема, 16 серпня у Києві після концерту туру «Цей хор 2.0» відбулося офіційне вручення відзнаки. Додам, що ця історія почалася з пісні «Цей сон» Степана Гіги, виконання якої гомоном стало вірусним і зібрало мільйони переглядів. Після цього були масштабні гастролі Україною, два тури Європою, виступи у США та Канаді, а в 2026 році хор з новою програмою зміг відвідати 40 міст України. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК «Окко», «Стелс» та «БРСМ» цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Друзі, ви знали, що звичні слова, з яких ми починаємо кожну телефонну розмову, можуть чимало розповісти про наш характер? Експерти з мобільного етикету радять переглянути свої звички. Наприклад, коротке «так» або «слухаю» вважаються не найкращими варіантами, адже вони звучать сухо, не дають жодної конкретики і навіть можуть здаватися грубими незнайомцям. А легендарне «ало» для особистих дзвінків цілком підходить, але от у діловому спілкуванні воно трошки вже таке застаріле, і найбільш універсальний, вічливий та безпрограшний варіант для будь-якого випадку – це просте привітання «доброго дня, я вас слухаю». І тон розмови занадто задано правильно, і співрозмовнику приємно, тому ловіть цей лайфхак.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Слухай. Явір.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Ну що ж, друзі, стрілка годинника невблаганно біжать вперед. Це означає, що наш ефірний час добігає кінця на студійному годиннику 12:00 рівно. З вами був Ярослав Паньо, і це було ранкове шоу «Прокидайся». Сьогодні в нас понеділок, старт нового тижня. І я щиро сподіваюся, що я зміг вас зарядити правильним настроєм і прогнали, так ви знаєте, залишки сонця. І нехай цей день пройде легко, без зайвих турбот. А всі плани, які ви собі запланували, реалізуються на раз-два. І дивіться на цей світ все-таки з посмішкою, пийте смачну каву і пам'ятайте, що цей тиждень буде точно крутим. Попереду на вас чекає ще багато якісної музики, свіжих новин, тож нікуди не перемикайтеся, залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Ну а ми почуємося вже завтра о 8:00, тому пам'ятайте і ставте свої будильники вже зараз.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Місцеві новини. Важлива інформація для мешканців Яворівської громади. Львівська філія газорозподільних мереж попереджає про тимчасове припинення газопостачання. У зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт на газорозподільчих мережах 18 серпня з 8 ранку буде припинено газопостачання споживачам у низці населених пунктів. Зокрема, СМТ Немирів, села Завадів, Хляни, Старий Яр, Поруби, Позаняки, Коти, Залужжя, Гораєць, Вербляни, Дебрі, Дацьки, Пісоцьки, Калитяки, Ціпивки, Цетуля, Воля, Вороблячин, Середина та Новини. Газопостачання планують відновити поетапно з 9 ранку 19 серпня відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт. Просять мешканців врахувати інформацію та завчасно підготуватися до тимчасового припинення газопостачання. Новини області. На Львівщині різко зростає кількість звернень через укуси тварин. Як повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, за перші 7 місяців 2026 року на Львівщині понад 2900 людей звернулося по антирабічну допомогу через укуси, подряпини або ослинення тваринами. Цей показник вже перевищив загальну кількість звернень за увесь 2023 рік, коли було 2820 випадків. За даними фахівців, динаміка звернень по медичну допомогу в області впродовж останніх років виглядає так, що поступово збільшується. У 2024 році звернень було понад 3700, у 2025 – 4417 і за 7 місяців 2026

0: 2020 року вже 2936 звернень. Переважна більшість потерпілих постраждали від контакту зі свійськими тваринами. Ще 158 звернень були пов'язані із дикими тваринами. Продовж січня-липня лабораторно було підтверджено 31 випадок сказу серед тварин. Порівняння в 2023 році таких випадків було 93, в 2024 – 120, а в 2025 – 76. Епідеміологи наголошують, статус домашнього улюбленця не гарантує безпеки. Якщо тварина має доступ до вулиці і може контактувати з дикими або безпритульними тваринами, інкубаційний період сказу може тривати тижні або місяці, тому не вакцинуйтесь. Нова тварина тривалий час може виглядати здоровою. Новини міжнародного значення. Глава Міноборони Румунії прокоментував часті інциденти з дронами на території країни. Як зазначає «Європейська правда», дедалі частіші інциденти з дронами є прямим наслідком посилення ударів РФ по українських портах на Дунаї. Він зазначає, що інциденти з дронами та їхніми уламками прямо пропорційні зростанню інтенсивності російських обстрілів. Зокрема, нещодавно обстріли українських портів на Дунаї сягнули максимуму на радарах Міноборони поруч з румунським повітряним простором, але все ще в Україні фіксували понад 100 дронів, які атакували українські порти 7 разів за останні дні. За словами Міру, це українські сили ППО знищили більшість апаратів, але за такої ситуації дуже ймовірно, що їхні уламки буде виносити на берег Дунаю та Чорного моря на румунській території деякий час потому. Тому важливо не піддаватись впливу проросійської пропаганди, яка намагається переконати громадськість, що ніякої війни немає. Він наголосив, що вона абсолютно реальна і має свої наслідки для країни, хоча загроза для Румунії не стала більшою. Також зазначив, що з постачанням зумовленої зброї завдяки європейській програмі SAFE Румунія отримає можливість краще виявляти безпілотники на малих висотах, і тоді вже не доведеться піднімати авіацію чи витрачати дороговартісні ракети із винищувачів. Погоду на Львівщині. Синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі, грози та град. 17 серпня погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. В області сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ, грози, зокрема у Львові. Вітер північно-східний з переходом на західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вдень сягатиме 26-31 градусу тепла. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, грозу та град. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір FM.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

твої знайомі, прощавання нескінченне. Коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Виток в один кінець, і ти стоїш на станції. Ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручує життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. Вже нема часу.

з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Mama.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але ти

і залиті бліндажі. Та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю болить, як за свою родину. За втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Вічна пам'ять.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї –

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: do tebe.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Доброго дня, ми з Яви РФМ.
1: І так, друзі, всім доброго дня. Ви на Яви РФМ. З вами Павло Гаврилко. Ну і повертаємось після вихідних у робочий ритм, такий можна сказати. Ну а цей понеділок, ну бажаю вам, щоб він для вас пройшов якомога швидше, бо це понеділок, не знаю, хто його точно любить. Тож ми розпочинаємо наш ефір. Доброго дня на Яви РФМ. Далі для вас Христина Соловій Камертон. Ну і після Христини Дорофеєва, Наді Дорофеєва з новим треком 747. Тому не перемикайтеся. Я вже через декілька хвилин до вас повернусь з цікавими історіями, ну і, можливо, якимись курйозними новинами. Тож залишайтесь на Яви РФМ, слухайте наше радіо.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Поліція перевіряє обставини бронювання майже 2500 людей. Як зазначає «Лівий берег», найбільше проваджень з підозрами працівникам територіальних центрів комплектування і соцпідтримки оголосили в великих промислових і прикордонних регіонах. Зокрема, значна кількість справ відкрита у Львівській, Вінницькій, Харківській і Сумській областях. Від початку дії воєнного стану слідчі розслідували більш ніж 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову і мобілізації. Як зазначає виконуючий обов'язки керівника Національної поліції Максим Цукрідзе, це не проблема кількох областей, такі провадження є фактично по всій країні. Близько 80% керівників ТЦК, стосовно яких ведуть слідство, очолюють районні центри. Є непоодинокі випадки участі посадовців у злочинних групах, спільно також з цивільними. Зазначають, що лише впродовж поточного року від ТЦК та СП до поліції надійшло понад 1,5 мільйона звернень щодо розшуку громадян, які ухиляються від призову за мобілізацією. Поліція розслідує і випадки неправомірного бронювання. Адже зараз в межах кримінальних проваджень перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. СБУ затримала підозрювану в наведенні російських кабів на оборонців Херсону. Прес-служба Служби безпеки зазначає, що нею виявилась мешканка Білозерської громади. Вона потрапила в поле зору росіян через свою давню знайому, яка проживає на території РФ і співпрацює з російськими спецслужбістами. За їхнім завданням фігурантка об'їжджала на власному авто місцевість, що розташована за 10 кілометрів від лінії боєзіткнення, і фіксувала місця дислокації сил оборони. Також маршрути руху військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані дані інформаторка передавала ворогу у вигляді координат потенційних цілей, позначених на Google-карті. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальницю, задокументували її злочини і затримали під час нової розвідвилазки. При обшуку було вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Про ситуацію на фронті. ЗСУ вдарили по місця зберігання дронів та засобах управління противника в Криму. Генеральний штаб зазначає, що уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА в районі Гвардійського в тимчасово окупованому українському Криму. Зафіксовано, зокрема, пожежу на території цього об'єкта. Крім того, уражено наземну станцію управління БПЛА «Оріон» у Новофедорівці, теж на тимчасово окупованій території. Українські воїни також змогли уразити наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань» і «Гербера» у Кримській Оленівці та пункт комунікації і живлення ретранслятора дронів на косі Херсонської області. Наразі ступінь завданих збитків ще уточнюють. Новини області. Частину вулиці Наукової у Львові буде перекрито. Прес-служба Львівської міської ради повідомляє, що на вулиці Науковій продовжують масштабну заміну аварійної тепломережі. Від 18 серпня роботи перейдуть на ділянку біля перехрестя з вулиці Підстригача в напрямку до вулиці Кульпарківської. Це на кілька днів змінить організацію руху на вулиці Науковій та маршрут тролейбуса номер 22. Йдеться, що на ділянці будуть замінювати трубопровід діаметром 720 міліметрів. Роботи триватимуть до 22 серпня включно, оскільки ремонтні роботи відбуватимуться на смугах руху в напрямку ТЦ «Вікторія Гарденс», то на смугах у напрямку Сихова буде організовано реверсний рух. У Львові відзначать День державного прапора України. Зокрема, в неділю 23 серпня відбудеться урочистий захід. О 10-й годині розпочнеться урочиста церемонія підняття державного стяга на найвищому флагштоці Львівщини. Він розташований біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. зазначають, що усіх запрошують долучитись до заходу і нагадують також, що до 35-ї річниці Незалежності у Львові буде організовано виступ військового оркестру. Також лекцію ветерана Артура Дроня, фольк-концерт у Гаю та низку інших пам'ятних подій. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-09-01. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

має важливу новину для українських водіїв Польщі. Українські номера більше не означатимуть, що там штраф із камери можна просто не помітити. Польща та Україна почали обмінюватись даними про власників і водіїв автомобілів, які порушують правила дорожнього руху. Домовленість офіційно запрацювала 9 червня цього року. І це я вам всім просто нагадую. Ну і цифри показують, чому це важливо. Лише в 2025 році польські камери зафіксували понад 77 тисяч порушень за участі автомобілів на українських номерах. Але штрафи фактично отримали лише близько 2,5

0: тисяч водіїв. Тепер польські служби зможуть запитувати необхідні дані в українські сторони, щоб швидше встановлювали порушників і стягували взагалі штрафи. Крім того, Польщі планують створити окрему базу автомобілів з іноземною реєстрацією. Якщо машина вже має несплачений штраф, під час наступної перевірки поліція одразу це побачить. І тож, нагадую ще раз українським водіям, в Польщі тепер варто уважніше стежити за правилами та за штрафами, тим більше тим, хто зараз нас слухає десь там на кордоні і хоче поїхати десь до Польщі чи кудись інше, просто їдучи по польських автобанах чи дорогах.
1: Так звучить літо на Яві РФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.
4: А тепер цікава новина для тих, хто любить починати день з склянки апельсинового соку, не води, а саме соку. Дослідники виявили, що щоденне вживання 100% апельсинового соку, не того, що там є в деяких магазинах, такий, знаєте, наврочений, як каже моя баба, на хімію, може впливати взагалі на активність тисячі генів, зокрема тих, що пов'язані із запаленням, артеріальним тиском та обміном речовин. Учасники дослідження протягом 2 місяців щодня випивали по пів літри пастеризованого соку. Ну і науковці зафіксували зміни в активності генів, а можливий позитивний ефект пов'язують із геспериндитом, та природною сполукою, яка міститься в цитрусових якраз продуктах. Інші дослідження також припускають можливий позитивний вплив на рівень холестерину та чутливість до інсуліну та стан судини. Але є важливий нюанс, це зовсім не означає, що апельсиновий сік – це панацея. Самі апельсини залишаються кращим варіантом, адже містять саме клітковину.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини області. На Львівщині сталася смертельна ДТП. Поліція Львівської області повідомляє, що 16 серпня у Стрию сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезої кермувальниці. Внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 65-річний велосипедист. За кермом автомобіля перебувала 29-річна жителька Дрогобича. І зазначають, кермувальниця перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Велосипедиста з травмами терміново госпіталізували до лікарні, однак урятувати його життя медикам не вдалося. Чоловік помер у медичному закладі. Винуватиці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права кермувати транспортними засобами на такий сам строк. Наразі поліцейські продовжують встановлювати всі обставини трагедії. У Яврівській громаді буде відсутнє газопостачання. У зв'язку з проведенням плану профілактичних робіт на газорозподільчих мережах 18 серпня, тобто завтра, з 8 ранку, буде припинено газопостачання споживачам у низці населених пунктів. СМТ Немирів, села Завадів, Хляни, Старий Яр, Поруби, Пазаняки, Коти, Залужжя, Гораєць та ще низка інших. Більш детальний список можете знайти на сторінці Явір.ФМ у Телеграмі. Газопостачання планують відновити поетапно з 9 ранку 19 серпня, відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт. Просять мешканців врахувати цю інформацію і завчасно підготуватись до тимчасового припинення газопостачання. Загальноукраїнські новини. Швейцарія виділить 730 тисяч доларів на збереження Києво-Печерської лаври. Як зазначив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, уряд Швейцарії спрямує велику частину коштів на збереження та відновлення Києво-Печерської лаври, об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших культурних пам'яток України. Ці кошти дозволять провести першочергові роботи із захисту комплексу після нещодавнього ворожого обстрілу. Міністр наголосив, що фінансова допомога від партнерів є надзвичайно своєчасною і критично важливою для України, адже надання коштів відбулося на тлі чергової спроби Росії знищити цю національну пам'ять. Він підкреслив важливість солідарності у збереженні надбання і зазначив, що лише за 2 місяці до 975-річчя лаври Росія навмисно завдала удару по цій багатовіковій святині. Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України і стерти нашу ідентичність, наші партнери допомагають нам захищати та зберігати її для майбутніх поколінь.

0: ситуацію на фронті. Сили оборони уразили сховище ударних БПЛА і станції управління у Криму. Генштаб Збройних сил України повідомив, що у ніч на 17 серпня сили оборони змогли уразити місце зберігання, підготовки і запуску ударних БПЛА і кілька засобів управління російськими дронами в окупованому Криму і на Херсонщині. Крім того, в Оленівці на території Криму уражено наземний ретранслятор, який використовувався для управління ударними дронами. На Тендрівській косі Херсонської області українські військові змогли уразити пункт комунікації і живлення ретрансляторів. Ступінь завданих російським військам збитків уточнюється. Також нагадаю, раніше Генштаб підтверджував знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів на підприємстві у Ростовській області на території РФ. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не

0: Явір FM. Слухай.
1: І так, друзі, сьогодні хочеться згадати людину, яка для нашого краю особлива. 17 серпня Андрію Кузьменку, якого ми всі знали як Кузьму Скребина, могло б виповнитись 58 років. І тут для нас ця історія має особливе значення, адже Кузьма, наш земляк, саме у Нов'яворівську він разом із друзями починав займатися музикою, записував перші композиції та поступово створював те, що згодом переросте в величезну історію гурту Скребин. Цікаво, що музика спочатку була для нього не професією в класичному такому розумінні. Андрій навчався в Львівському медичному інституті на стоматолога, але паралельно деталі більше занурювався у свою взагалі творчість. І ранній Скребин – це зовсім не той гурт, який ми звикли чути пізніше. Хлопці починали з синт-попу, постпанку та електронної музики. А вже потім з'явилися пісні, які знала вся Україна. Тож сьогодні це не просто історія про відому українську зірку, це історія хлопця з Новояворівська, який починав тут поруч із нами, а згодом став одним із найвпізнаваніших українських артистів.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї...

0: Явір FM.
1: І так, друзі, коли говоримо про Кузьму Скрябіна, напевно, найперше, що згадуємо, його простоту. Він ніколи особливо не намагався створити навколо себе образ недосяжної зірки, міг пожартувати і себе, з політиків, шоу-бізнесу, чи просто з якоїсь життєвої такої ситуації. Іноді його гумор був різким, іноді таким провокативним, але саме ця відвертість і зробила його близьким для мільйонів людей, саме українців. Кузьма говорив так, ніби ти не слухаєш відому знаменитість, а просто сидиш із ним десь за одним столом і говориш про життя. За роки творчості він написав понад 300 пісень, а Скрябін відіграв понад 2000 концертів. А ще Кузьма був телеведучим, письменником, продюсером, багато хто його пам'ятає за програмою «Шанс», де він допомагав молодим виконавцям знайти шлях на велику сцену. І, до речі, сама назва «Скрябін» теж має цікаву історію. Вона з'явилася фактично випадково. Музиканти використали прізвище людини, яка допомагала їм із технікою та звукозаписом. Отак із жарту свого часу народилась назва, яку сьогодні знає вся Україна.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На Львівщині судитимуть 65-річну жінку, яка вела бізнес у Росії і платила податки бюджету РФ. Як зазначає Служба безпеки, на Львівщині будуть судити колаборантку, яка під час війни фінансувала економіку Росії. Зазначають, що було зібрано доказову базу щодо мешканки Самбірщини, яка після початку повномасштабного вторгнення продовжила вести бізнес на території Росії. За матеріалами справи, фігуранткою є мешканка міста Старий Самбір, уродженка РФ, яка вже тривалий час проживає в Україні і має українське громадянство. Слідчі встановили, що жінка є гендиректором і співзасновницею російської компанії, яка володіє 40% її статутного капіталу. Попри повномасштабну агресію, вона свідомо не припинила господарську діяльність у РФ і продовжила сплачувати обов'язкові платежі до російського бюджету. За даними слідства, 23-26 роки підконтрольне її підприємство виконувало замовлення органів влади РФ, зокрема, розробляло певну документацію для культивації сміттєзвалищ. Крім того, документально підтверджено сплату до бюджету РФ майже 2,3 мільйонів в гривневому еквіваленті податків та інших обов'язкових платежів. А особистий дохід фігурантки від її діяльності становив понад 4,7 мільйонів гривень в еквіваленті. Щодо неї ведеться розслідування, матеріали справи скерували до суду. Ворог атакував шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Прес-служба компанії повідомила, що внаслідок атаки 17 серпня загинув один працівник, ще один отримав поранення. Йому надали медичну допомогу. Атака, яка тривала вночі, суттєво пошкодила інфраструктуру підприємства. Детальні наслідки обстрілу наразі уточнюють. Також нагадаю, в липні РФ атакувала шляхоутворення ДТЕК в Дніпропетровській області. Тоді теж загинув працівник охоронної служби, ще п'ятеро співробітників отримали поранення. Фахівці Державного бюро розслідувань завершили розшифровування бортового реєстратора літака, який розбився на Хмельниччині. В прес-службі повідомили, що отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням повітряних сил. За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатись навколо своєї осі. Він падав з висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 кілометрів за годину. За попередніми висновками службового розслідування, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник – зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження. Призначена слідчими авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керовності і чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти цій катастрофі. Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз. Місцеві новини. На Яворівщині вже вкотре пройде Active Army Fest 2026. Четвертий щорічний спортивно-реабілітаційний фестиваль відбуватиметься на території селища Залужжя. Повідомляють, що подія проходитиме просто неба традиційно з нагоди Дня Незалежності України. Це будуть динамічні змагання.

0: змагання з риболовлі, пейнтболу, гонок на каяках та стрільби. Для гостей буде також дитяча розважальна зона та фудкорт. Зазначають у Яврівській міській раді, що для усіх охочих, які планують взяти участь у головних змаганнях, а це ветерани та учасники бойових дій, попередня реєстрація обов'язкова за посиланням, яке вказане на їхній сторінці. Для глядачів реєстрація не потрібна. Ваш квиток – це донат для армії Збройних сил України. Приходите, радять разом з родинами та друзями. Контактна особа для додаткової інформації також вказана у дописі. Нагадаю, 22 серпня о 10 годині на Яворівському морі на території села Залужжя. І до спортивних новин. Троє спортсменів з Львівщини здобули значні нагороди на змаганнях, які проходили у місті Новояворівськ. Мистецька міська рада повідомляє, що 15-16 серпня проходив відкритий чемпіонат Львівської області з паверліфтингу та класичного паверліфтингу серед чоловіків та жінок. Представник з Мостиської громади Олег Кухар зміг вибороти срібну медаль, показавши чудовий результат, адже зміг у сумі триборства подолати 680 кілограмів. Вітаємо спортсмена, бажаємо нових перемог, сил і ще більших спортивних досягнень. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама на Явір ФМ.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір ФМ.
3: І так, друзі, продовжуємо згадувати Кузьму. Саме що сьогодні варто згадати не тільки його як артиста, якого ми любили за пісні та жарти, а як просту людину. Після його загибелі в 2015 році, коли Андрію було лише 46 років, його образ для багатьох став майже легендарним. Старі інтерв'ю знову почали активно поширюватись, його фрази перетворились на цитати, а пісні отримали нове життя. Але людина не може бути бездоганною, звісно. І у біографії Кузьми були і суперечливі момент, зокрема його участь у концертах на підтримку Віктора Януковича у 2004 році. Пізніше Кузьма пояснював це тиском, пов'язаним із його роботою на телебаченні. А в наступні роки його публічні погляди суттєво змінилися, він вже різко критикував владу, говорив про проблеми країни та війну, і, мабуть, саме тому сьогодні його варто пам'ятати справжнім, не тільки легендою і не тільки символом. Кузьма був талановитим, щирим, смішним, іноді різким, іноді помилявся, як і кожна жива людина. 17 серпня, тобто сьогодні, йому мало би виповнитись 58 років. І, можливо, найкраща пам'ять про нього – просто увімкнути його пісню. Бо поки звучить його музика, Кузьма залишається з нами.

все життя працює чорноробочими, так і не діставши статусу громадянина чужої країни. А можливо, їхня біда полягала в тому, що відповідь треба було шукати в собі, а не в підручнику географії. Ти сам собі країна, зроби порядок в своїй голові.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
6: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

0: А тепер, друзі, історія, яка звучить буквально як сюжет такого пригодницького фільму. В Бельгії 19-річний студент разом із колегами купав траншею під нову каналізацію. Раптом знайшов справжній скарб. На території колишньої пивоварні, приблизно за 30 кілометрів від Брюсселя, під час реконструкції робітники натрапили на сумку із золотими монетами, самородками та взагалі якимись там злитками. Ну і попередня оцінка знахідки, уявіть собі, близько 9 мільйонів євро. За словами самого студента, коби золото, схоже, навмисно сховали в замурованій частині стіни підвалу старої вілли. І тут найцікавіше, хлопець каже, що взагалі не очікував побачити щось подібне у звичайний робочий вівторок. Знахідку студенти не забрали собі, вони одразу повідомили правоохоронців, золото перевезли в безпечне місце, а тепер фахівці з'ясовують, кому воно законно належить. Ну і претендувати на скарб можуть і компанія, яка проводить взагалі ту реконструкцію, і нащадки родини, якій там колись належала ця пивоварня. А колишній мер міста припускає, що золото могли сховати саме родина Вана Ше, яка свого часу володіла цим майном. Ну і я вам скажу так, уявіть собі, прийшли ви там на роботу купати каналізацію, а знайшли майже 9 мільйонів євро. Ох, це вже той самий, знаєте, такий робочий день, який точно не забудеш, і вівторок вже буде трошки приємніший. Та навіть не трошки, я вам скажу, а дуже. А ще якщо б понеділок знайшов, то я думаю, ви б вже з часом сказали, що понеділок – то найкращий ваш робочий день. А далі для вас Анна Трінчер, Маргарита. Тому не перемикайтесь.
1: Я вірю.

Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Президент анонсував кадрові рішення для посилення оборони на найгарячіших напрямках фронту. Як зазначає президент, було повідомлено про підготовку додаткових заходів для посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках фронту. Під час доповіді було детально обговорено ситуацію на Донеччині, зокрема в Константинівці, на Слов'янському та Покровському напрямках. Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію. Зазначає президент, окремо він подякував підрозділам, які реально захищають позиції і майстерно застосовують дрони необхідних типів. Очільник Міноборони Євгеній Хмара доповів президенту про захист українських міст, громад і прифронтової логістики від російських безпілотників. За його словами, потрібно додати ресурсів для цього, і разом з головнокомандувачем було визначено, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на найбільш інтенсивних напрямках. Під час наради також обговорили виконання українських далекобійних операцій у першій половині серпня. Підтверджено пріоритети дипстрайків на наступні тижні і на вересень. Підтверджені російські збитки доводять вірність напрямку нашого далекобійного курсу. Майже 2000 пам'яток культурної спадщини України є пошкодженими або знищеними внаслідок російської агресії. Офіс генпрокурора повідомив, що в Україні зафіксовано пошкодження або знищення 1990 пам'яток культурної спадщини. За фактами руйнування або знищення культурних цінностей, прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 11 представникам Збройних сил РФ за статтею 438 Кримінального кодексу України. Окремо документують злочини проти культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях. Там Росія не лише пошкоджує пам'ятки, але й вилучає та привласнює українські культурні цінності. Один із таких фактів встановили в окупованому Криму. Після захоплення півострова російські археологи проводили незаконні розкопки на території пам'ятки національного значення городища середньовічного Сулхату у Старому Криму. Роботи здійснювали без дозволів України. Внаслідок розкопок культурний шар пам'ятки 18-19 століть було частково зруйновано. Новини міжнародного значення. У Польщі на 250% зросла кількість антиукраїнського контенту. Центр протидії дезінформації зазначає, що у польському інформаційному просторі фіксують різке зростання кількості антиукраїнського контенту. Польські посадовці та дослідники пов'язують це з активізацією російської дезінформаційної кампанії. За даними польських посадовців і дослідників, кількість такого контенту зросла на 250%, і, зокрема, зазначають, що російська пропаганда використовує теми для посилення напруженості між українцями та поляками. Для цього, зокрема, застосовують ботів у соцмережах. Також у польських соцмережах поширюють антиукраїнський контент, який створений за допомогою штучного інтелекту, і збільшується кількість фейків. Користувачам соцмереж, які поширювали неправдиві повідомлення про нібито українську ракету, також з твердженням, що Польща утримуватиме ЗСУ 10 років, така інформація шириться дуже швидко. Центр протидії дезінформації наголошує, що мета таких інформаційних кампаній – штучно загострити українсько-польські відносини. За оцінкою центру, Кремль використовує суспільно чутливі теми та маніпуляції, щоб послабити стратегічне партнерство України та Польщі. Новини спорту. Львівські спортсмени здобули 13 медалей.

0: І на чемпіонаті України з велоспорту на треку. Львівська міська рада повідомила, що спортсмени комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський фаховий коледж спорту» здобули 13 медалей на чемпіонаті України з велоспорту на треку серед чоловіків та жінок. Він проходив 10-14 серпня на львівському велотреку. За підсумками змагань, львівські спортсмени здобули 4 золоті медалі, 3 срібні та 6 бронзових. Зазначають також, що нещодавно у Яворові завершився чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе серед юнаків-дівчат, молодших юнаків та молодших дівчат. Протягом 4 днів з 6 по 9 серпня за нагороди змагалися також 110 спортсменів із 10 областей України та столиці. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: nam destapt.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо на Явір ФМ.
1: У США вперше підняли в небо найбільший у світі повністю електричний літак. Ну, експериментальний хід Aerospace X-1 важить понад 11 тонн, а розмах його крил 32 метри. Перший політ відбувся над Платтсбором в штаті Нью-Йорк і тривав 27 хвилин. За цей час літак виконав усі основні етапи випробування, виїхав на злітну смугу, злетів, набрав висоту 335 метрів, виконав кілька маневрів і успішно приземлився. Але найцікавіше, ну і скільки коштувала ця подорож. І я думаю, ви зараз дуже сильно здивуєтесь, бо на зарядження акумуляторів витратили лише близько $5. Щоправда, до повноцінних пасажирських рейсів ще далеко. Головна проблема батареї, які поки що значно поступаються авіаційному пальному за саме енергоємністю, тобто запасу батареї, тому що, ну, як-не-як батареї мають більші там витрати, ніж звичайне там аеропальне. Ну і $5, я так, знаєте, здивувався, бо за $5, ну що зараз $5? Це десь 200 з чимось гривень. Ти на маршрутці їдеш до Львова, там платиш скільки там, 170-180 гривень. Ну, це майже то саме виходить, що поїхати на маршрутці до Львова і на літаку покататися. Ну, я думаю, вибір очевидний. Ясно, що до Львова їхати на маршрутці. Ну, я жартую. X-1 створили як основу для майбутнього гібридного електричного літака ES-30, який має перевозити до 30 пасажирів. Тож, можливо, в майбутньому ця фраза «заправити літак» звучатиме зовсім інакше, просто підключити його до розетки. Ну, так буде, так змінюється світ, і трошки вони змінили оцю манеру, яка всі думали, що тільки от дрони можна буде керувати, бо вони там електричні на батареї, а тут, бачите, вже і літаки, і щось якась така революція відбувається, не тільки той там чат-GPT чи ще щось, але вже і літаки електричні є, тож не тільки оці Тесли. А далі для вас Джері Хейл, Володимир Дантес, губи у губах, тому не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Тільки хіти. Слухай. Ура.

0: Літо ще триває, а отже, саме час поговорити про книжки. Ну, тобто, в нас ще є час для того, щоб їх точно прочитати. Які можна взагалі взяти з собою відпустку, якщо ви десь там зараз вже плануєте на днях і хочете скоренько собі взяти там книжечку на пляж, або, може, якусь дорогу, десь ви там собі вже на вихідних плануєте їхати, або просто, знаєте, отак почитати ввечері собі вдома десь, може, на травичці, чи десь на балконі, чи ще десь, чи, може, просто в будинку на ліжку класно по-літньому. І тут зовсім не обов'язково там щось шукати, щось складне таке. Іноді, знаєте, хочеться якоїсь такої історії, яка просто захопить і не відпустить там до останньої сторінки. Ви так захочете, так перші сторінки прочитали і кажете, ну, ще 10 прочитаю і все. І ви так дочитали до самого кінця книжки. Тож сьогодні маю підбірку саме із 7 книжок для такого, знаєте, літнього, вайбового читання. Ну і перша – це Емма Джейн Остін. Це історія дівчини, яка дуже любить влаштовувати особисте життя інших людей. Емма переконана, що чудово розуміється на коханні і точно знає, хто кому підходить. От тільки коли справа доходить до її власних почуттів, усе виявляється значно складніше. Так, книжка Емма Джейн Остін. Запам'ятайте собі, друга книжка, мої друзі, Фредеріка Бакмана. Тут у центрі дружба, спогади та картина, яка через багато років несподівано пов'язує між собою зовсім різних людей. Це така історія, де минуле поступово відкривається перед читачем і змушує замислитись, знаєте, над тим, наскільки сильно одна випадкова зустріч може змінити чиєсь там взагалі життя. Ну і наступна – це «Крамничка на розі» Джоджо Моїс. Для тих, хто любить атмосферні такі історії про новий початок, маленька антикварна крамниця стає місцем, там, де там перетинаються долі різних людей, з'являються нові знайомства, а старі таємниці поступово виходять так назовні. Ну і ще одна цікава книжка «Кіт, що рятував книжки» Сосуки Нацукаве. Так, тут є і книгарня, і надзвичайний кіт, і хлопець, який опинився перед непростими такими змінами у своєму житті. Але насправді це історія про те, як книги можуть допомогти людині пережити складний період і знову знайти себе. Ну і ще маю для вас трошки, ще трошки маю. Людина, що хотіла бути щасливою. Наступна в нас Лорана Гунеля. Варіант для тих, хто влітку хоче не просто відпочити, а й трохи подумати про себе. Ну і головний герой там собі вирушає в подорож у пошуках відповіді на, здавалось би, просте питання, що ж насправді робить людину щасливою. Так, і ще маю два, але такого я вам скажу. Розкажу вам я 6 загалом, а 7 ви мусите, ну, якщо вам прям дуже цікаво ця історія, взагалі цей вихід, що я щойно зробив для вас, і, можливо, вас зацікавили саме книжки, тому треба вам буде написати в інстаграмі, що хочу почути 7-му, там, 7-му книгу, і тоді я вам напишу, що це за книга. Ну, а що ви хотіли? Таку все зразу вам таку безплатну, давай, всі ті поради. Та не буде так, та щось треба трохи нам писати, то на якийсь інстаграм би написали, та й би було дуже добре, та я би з вами трохи поспілкувався, можливо, ви би мені якусь там книгу порадили, щоб я собі до кінця літа прочитав. Добре, останнє в нас «Застеляйте ліжко» Вільяма Макрейвена. Це вже книга з практичними життєвими порадами. Автор пропонує 10 простих правил, які допомагають долати труднощі, не боятись змін і поступово наводити лад не лише навколо себе, а й у власному житті. Тож, якщо шукаєте книжку на залишок літа, можливо, одна з цих 7 саме для вас буде там корисною. Бо іноді для, знаєте, хорошого вечора потрібні зовсім небагато. Трохи тиші, там якусь чашку чаю і кілька сторінок хорошої якоїсь історії. А якщо ви не запам'ятали у всі ці книжки, бо можливо ви, як Павло Гаврилко, коли хтось вам щось переказуєте, через 5 хвилин забуваєте, про що говорили, то можете написати нам в інстаграмі, я вам скину якраз ту саму підбірку, якщо яку я вам щойно розказував саме. А зараз бачу на годиннику 18:00 і наш ефір добігає кінця, понеділок завершується, для мене завершується, для вас Думаю, майже у всіх так вже завершується робочий день. Тому побачимось завтра з вами. Вівторок почуємось саме вівторок о 14:00 на Єврофм. І з вами був Павло Гаврилко, ваш ведучий. Далі для вас Макс Барських, людина для мене. Бажаю вам гарного вечора і всім па-па.
1: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле. В неї є олень, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
8: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
9: Увага, Мостиська! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї –

0: на ЗСУ. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір

0: Тому їцкати це. Куди зілки зникають? Тому тіла їсте слитку. Смуцьк наявив FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, як ростуть рослини. Рослини ростуть завдяки особливим речовинам, які називаються гормонами росту. Вони працюють як маленькі помічники і підказують клітинам рослини, що робити – ділитися і збільшуватись. Найактивніше рослина росте на кінчиках у стеблі, листках і корінцях. Саме там з'являються нові клітини, і рослина стає вищою та більшою. А ще для росту рослині потрібні сонце, вода і повітря. Завдяки сонячному світлу вона створює поживні речовини і отримує енергію для життя. Цікаво, що рослини ростуть усе своє життя. На відміну від тварин, вони не зупиняються, можуть рости далі і далі, якщо мають хороші умови. Отже, рослина росте завдяки маленьким клітинам, світлу, воді і своїм внутрішнім помічникам – гормонам.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: мене.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джим, прискорює пульс наших

0: вдома.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Увага, Мостиська! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
4: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої ключі.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олень, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Совинні діти. Сонце вже заходило. Всі денні птиці вертались до своїх гнізд після цілоденної тяжкої праці і укладалися спати, а пані сова тільки що прокинулась від сну. Розправила крила, обдивилася навкруги, чи нема часом якого потайного ворога, що чигає на її добро. Наказала дітям, щоб сиділи тихо в гнізді і не рипались, а сама полетіла на роздобутки. Думка така, щоб спіймати на вечерю якусь спритну мишу, підстрелену перепеличку чи горобця, що запізнився до гнізда, дзюбаючи соняшник. Кого вже доля не пошле, бо ще не перевелися і на її вік їх вистачить. Прилітає із добичу, а дітей її немає в гнізді. «Ой, гвалт! Рятуйте, птиці добрі! Калавур! Сталось нечуване лиходійство, від якого світ повинен занепастися. Пропала краса і надія всього совинного роду. Хто чув, хто бачив того ворога лютого, що повитягував з гнізда моїх малих хорошунчиків?» «Я бачила», каже ворона, облизуючись. «Як чорний кіт ніс двоє твоїх дітей, то, може, були твої?» «Ні-ні», відказує сова. «Мої то були самі, що найкращі в цілому світі». «Я чула», каже ворона, «що й горобчиха говорила те ж саме сьогодні, як ти спіймала її горобиня».
2: Я вірю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Cyber Sleep.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось вже нове серце до тебе.

0: по колу.
1: Слухай, слухай. Hit music only. Я вір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо.

куди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Radio FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,